0: hekar yok am dirijin berfra mirekti bi tevayi kurdubune yani am
1: bele piraniyavi kurda
0: navenda kurda yek ji hekariye mirekti hekariye
1: bele yani helina kurdan ku kurd ve ki qom ji derkeftina u belavuna mantiqa hekariye ev mantiqa ciyaye ku jme der edi hedi hedi belavuna derkeftina piraniyavan kurdun bele di gel kurdan cinarin wan yin بنیاد سریانی و ناسپوری و مسیحی هبون و هر وسا جویی هاتو بونه نواندا و هر وسا آلی باکور جورتر ارمنی هبون و ازیدی بخواه نواندا
0: باندورا کرده جهیلا موسیقی موسیقی و دنگ بیشتی هم کارم بیشن ادبیات دفتی بلکی دستان بن بیت بن باندور لسر وان نتوا هبون لسر وان بیروباوری هبون